0: では、そこに立ってください。
1: はい。
0: 大きく息を吸ってください。はい、そのまま止めてください。終わりました。お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 次は血液検査に行ってください。
1: はい、わかりました。
2: 여러분잘들어보셨나요요시다점장이건강검진에서엑스레이를찍고있어요
3: ではそこに立ってください
2: では그럼そこに거기에立ってください서주세요立つ서다1그룹동사입니다그런데쯔로끝났네요우쯔르로끝난1그룹동사는접속조사태에연결할때초근편이일어납니다그래서立つ가立って가되었고요立ってください서주세요다시한번들어보죠
3: ではそこに立ってください
2: 이어서보면요
3: はい
2: はい네라는표현입니다이어서볼게요
3: 大きく息を吸ってください
2: 大きく大きい라고하면크다라는의미의이형용사이형용사의어미이를크로바꾸면부사어로역할을한다고했어요그래서大きく크게라는표현이죠息を吸ってください。숨을들이마셔주세요라는표현입니다。吸、들이마시다、1그룹동사

0: そろそろお客さんが来る時間ですね。
1: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
0: わかりました。割り箸も補充しておきます。
1: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
0: それはさっきしておきました。
1: さすがジウさん、気が利くね。
2: 여러분잘들어보셨나요?마즈노야에서시계시간을확인하고있어요.김지우가요.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: そろそろ슬슬お客さんが손님이来る時間ですね.올시간이네요.다시한번들어보죠.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね.
2: 이어서보면요.
3: そうだね.지우さん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
2: そうだね。그러네。지우さん、지우씨、今のうちに。직역하면지금동안에라는표현이고요.지금정도로해석하면충분하겠습니다.테이블또카운터.테이블과카운터,후이토이때,닦아도라는표현이에요.닦다라고하면후끄입니다.뭐뭐에두다,테오끄.닦아두다,어떻게만들면될까요?크로끝난1그룹동사는테에연결할때이음편이일어납니다.그래서닦아두다는후이때오끄.닦아둬라고하고싶어요.우리가뭐뭐해주세요하면은테그다사이사과에서배웠는데요.윗사람이아랫사람에게혹은친한관계에서는테형태로그의미를나타낼수있잖아요.그러면후이때어이때라고하면돼요.그런데요.테오끄는회화체에서토끄라는형태로줄여서도말할수있거든요.그래서후이때어이때닦아도라는표현이나왔습니다.다시한번들어보죠.
3: そうだね。

0: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
1: ええ、どうぞ。
0: うわー、表紙も素敵。どうですか？面白いですか？
1: もう全部読みましたよ。期待以上でした。
0: え、じゃあ借りてもいいですか？
1: ええ、いいですよ。ゆっくり読んでください。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕링이동아리방책상에놓여진책을보고있어요。
3: あ、先輩、それ。今話題の村下冬樹のエッセイ集ですよね。ちょっと見てもいいですか？
2: あ、先輩、それ。あ、선배님、그거、今話題の、지금화제인、村下冬樹のエッセイ集ですよね。村下冬樹의エッセイ